nostris. Ut opem misericordiae tuae iudi, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare coordinare digneris, qui vivis et regnas

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui a chenem agni vocati sunt.
1: Amen.